0: må låta så här, ta den här. Låter gott.
1: Sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips, sem heitir Filicorta.